Turmuşda biz daim hammaga teng e'tibor berib bo'lmaymiz. O'zgartalmaydigan nurg'un ahvollarga yo'liqqanda tabiiylar qattiq qayg'urimiz ham g'angiraymiz. Adam g'angirganda doim o'zini va kelgusi yo'lini aniq ko'ramaydi. G'angirganingizda tinish o'ltirib bu 5 jumlani o'qib beqing. Birinchi jumla: Nurg'un vaqtlarda bizning ahvolimizni belgilaydigani yeshimiz emas, balki ruhiy holatimiz. Biz turmushda go'zallikdan mubaharlanamiz, rahimsizliklarni boshdan kechiramiz. Go'zal ishlarga yo'liqqanda ichimizdan xoshal bo'lamiz. Biroq ko'ngilsizlikka yo'liqqanda doim

İkinci cümle, nurgu vaqtlarda hayat degen bu lugatda mutlaq yengiş-yengilish bo'lmaydi. Sizning mo bir ishqa to'liq tayyorlik qilgan bo'lsangiz mo, ammo oxirga kelganda uni yana yaxshi qila olmaydigan yoki ma'lum sabablar tufaylidan qimmatli fursatni ketkizib qo'ygandan keyin o'zingizni inkor qilib, bir mag'lubiyatda his qilgan kechirmishingiz bo'lgan yoki bo'lmaganligini bilmayman. Amaliyotda nurgun vaqtlarda hayot degan bu lug'atda mutlaq yengish yoki yengilish bo'lmaydi. Ishlarni damallig'i yaxshi qilamasangiz, tinchlanib uni qanday qilganda teximi yaxshi tamomlay oladiganligingiz to'g'riliq o'ylaning. Ishlarning ko'ngildagidek bo'lmasligi yana bizni nurg'un qimmatli tajribalarga ega qilib, keyingi qaytim o'xshash ishqa yo'liqqanda teximi salmoqlik bilan yuzlanaladigan g'ayrat ato qiladi. Bu mu bir xil erishish bo'lmaydimi?

Lekin bu bir xatarlik xato qarash. Tamaki çekish besimni haqiqiy yeniklatalmaydi. Aksiçe ortiqcha kayfiyat davolg'ushini keltirib chiqaradi. Tamakiga xumar bo'lib qolguvchilar tamaki chekishni to'xtatsa yoki azaysa diqqatini yig'olmaslik. Tit-tit bo'lish qatorliq tamaki tashlash yig'indi. Kasallik alomatlari ko'rildi. Tamaki chekishga tayinib yeniklashga majbur bo'ldi. Shuning bilan tamaki xumari tadrijiy ig'irlashib, yomon sifatlik aylanishga ketib qoldi. Yosh o'smirlar sog'lom usul orqali kayfiyatni boshqarishni o'rganib olishi kerak. Harakat besimni yeniklatishning eng yaxshi usuli bo'lib, besimni yeniklatib qolmay. Yana tan sapasini oshirdi. Muzika, rasm chizish, kitob o'qish qatorliq san'at faoliyatlarimi kayfiyatni tinchlantirishga foydali. Oilasidagilar, do'stlari yoki o'qituvchilarga dardini to'kish o'xshashla besimni yeniklatishning unumli yo'li. Ilmiy tamaki tashlab, tamaki xumorining azobidan qutulish. Tamaki chekkan yosh o'smirlarga nisbatan tamakini balduroq tashlash intayin muhim. Ko'p sondagi yosh o'smirlarning tamaki bilan uchrashish vaqti bir qadar qisqa. Texi xumar bo'lmagan yoki xumar bo'lish darajasi bir qadar yenik bo'lib, sog'lomlik tarbiyasi va harakat yetakchiligini qabul qilish orqali tamakining ziyni engini turg'izganda tamakini butunlay muvaffaqiyatli tashlig'ili bo'ladi. Bundan boshqa, yosh o'smirlar yana raqamli tamaki tashlash qurolidan foydalanib tamaki tashlasa bo'ladi. Ko'p taraf birlashib harakatlanib, isteksiz muhit barpo qilish. Yosh o'smirlarning tamakidan yiroq turishiga yordam berish isteksiz muhit barpo qilishdan ayrilolmaydi. Oila, maktab, jamiyatdan iborat uch tarafning moslashib, yosh o'smirlar uchun har taraflama isteksiz mudofaa to'ri barpo qilishiga to'g'ri keladi. Oila tarafdan ota-onalar tamakini balduroq tashlashi, bolalarning oldida tamaki chekmasligi. Shuning bilan bir vaqtda bolalar bilan yaxshi fikr almashtirib, ularni tamakining ziynini tonishqa sabrchanlik bilan yetaklab, eziq turishqa taqobil turish iqtidorini kuchaytirish kerak. Tamaki chekib bo'lgan yosh o'smirlarni oddiy holda ayblamasligi kerak. Tillash bolalarning qilmishini yoshirishiga sabab bo'lib, aksincha baldur orlishish, to'sish fursatini qo'ldan berib qo'yishi mumkin. Texim yaxshi usul ularga buning irodasining nacharligi emas. Balki nikotinning badan va cho'ng miyaga ta'sir ko'rsatishga boshlaganligini tonib yetishiga yordam berish kerak. Agar tamaki chekkisi kelsa, o'zini tutolmay tamaki cheksa, tamakini to'xtatgandan keyin tit-tit bo'lish. Diqqatini yig'olmaslik qatorliq alomatlar ko'rilsa, vaqtida ota-onalar, o'qituvchilar, maktab doktorlari yoki kasbiy doktorlardan yordam so'rash kerak. Tamaki chekishni qancha baldur to'xtatsa, tayin bilishdan shuncha oson qutulg'ili bo'ladi. Maktab tarafdan tamaki chekish qilmishini qattiq boshqarib, ko'p xil shakldagi tamakining ziyni tarbiyasini qanot yoydirish hamda tantarbiya, muzika, go'zal san'at qatorliq darsdan sirtqi faoliyatlarni beytish orqali o'quvchilarning tamakiga bo'lgan diqqatini yo'tkash kerak. Jamiyat tarafdan hukumat quromiga yetmaganlarga tamaki setishni cheklash belgilamasini qattiq ijro qilib, tamaki iloni va setishni ilgari surishni umumyuzlik cheklab, ommaviy sorunlarda isteksiz muhit qurilishini davomli ilgari surish kerak. Axborot vositalari va tor suksi tamaki chekish mazmunini go'zallashtirishni rad qilib, sog'lomlik uchurlarini faol tarqitishi kerak. Mahallalar turlik yosh o'smirlar sog'lomlik faoliyatlarini tashkillab bexatar, foydali darsdan sirtqi turmush sorini bilan ta'minlash kerak. Tamakidan yiroq turish kasallik va xumordan yiroq turishdan derak beradi. Isteksiz muhitini tanlash sog'lomlik va erkinlikni tanlashdan derak beradi. Yosh o'smir do'stlar, sizlar besimga sog'lom usul bilan yuzlanishni, eziq turishlarni qat'iy pozitsiya bilan rad qilishni o'rganib olsanglar, isteksiz yoshlik bahoringlarning cheksiz kelgusiga haqiqiy ega bo'la oladiganligini bayqaysizlar. Biz birlikda o'rtoq tirishib, o'zimiz, oilamiz, jamiyat uchun isteksiz, go'zal kelgusini

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Uzun oynayışlardan keyin axir yenla yan telefonumni qo'limga oldim. Uni qar tizimlikdan chiqadimda uchir yozdim. U meni jivatmagan edi. U nima jola yaxshidi, ha? U darhol xat qaytardi. Yaxshimi? Yaxshi, o'zingizchi. Yaxshi emas. Nima bo'ldi? Og'rib qoldim. Nima? Siz nada? Doktorxonada. Nariz. Cho'ng'ish yo'q. Sizning ishlaringiz yaxshidu? Men sizni so'rayapman. Qaysi doktorxonada? Nima bo'ldingiz? Yaralandingizmi? Nahilik doktorxonada. Yurakim ansiz soqib, kashni-kash demasdan o'dil doktorxonani qarab chapdim. Opam eshikni o'tdi-la vaqirab qep qoldi. Uning nima og'riq ekanligini, qaysi bo'limda ekanligini uqmaytdim. Har bir qavatga sestralardan so'rab, yotoqmi yotoq orlab yugurmaydim. Azimat 11-chi yotoq, 3-chi karvat. Yotoqqa ushqanda kirishimga ko'zlarimiz uchrashdi. Qadamlarim to'xtab, putqulimda jon qamagan edi. Uning o'ng put barmoqi bilan o'ng qo'l barmoqi teng'iqlik edi. Karvatqa yaqin kelib, uning qo'li va puti qaradim. U menga kulimsirab qarab, "Kichik ishlar, ansirgida kishi yo'q", dedi. Ko'zimdan bir tomchi yosh mang'zimni bo'ylab oqib tushdi. U sol qo'lida ko'z yoshimni surtib, yanada o'ltirishimni aytdi. "Bu zoti nemish? Shiqilganda kemas-ku?" "Hech yo'q. Rostdan bir qancha kundan keyin chiqib ketaman." Rostdan dang'a. Biraz bilan urushqan o'xshamamsiz. Qandoq bilib oldingiz? Mushpashva atqanga yarlangandu tayinliq. Hoy hoy, saqchi bo'lsangiz bo'ptikanchimi? Chaqchaqimang, dang'a. Kim bilan urushdingiz? Tonimaysiz, ushoq balla. Hey, siz nalik, men nalik. Bu yerdagi balani men tonimamdim. Ushoq balla bilan urushdigan siz bir kichik balama? Azamat to'xtamay kulatdi. Nima kulasiz? Kulgidak ish bo'ldimi? Odam ansirab turganda

Azamatning doktorxonadan chiqadigan kuni men tog'am bilan Urumchi qarab yo'lga chiqqan edik. Yo'l bo'yi undidarda Azamatning ahvolini so'rab turdim. Mashinani elib mana xeyli kunlar bo'ldi. Haydashga jur'at qila olmayotdim. Bir kuni Azamat telefon qilib doktorxonaga qayta tekshirishga bormoqchi ekanligini aytdi. Mashinani haydab uning yoniga bordim. U kulib ketdi. Pah, azaldan bundaq tamtirgan holatingizni ko'r baxmabdikanman. Bek umaqkansiz g'u, dedi. Voy jiliqimay turinga, kallamni chashmang. Qo'rqib turibsam. Amsi nimaga aytdingiz? O'ganmamdim. Paravmi, mashinami tursa, haydimsan bo'lmas? Ha, ma'qul, ma'qul. Siz qo'rqmay hayda. Men bor, ha? O'g'itib qo'yma, qo'rqmang. Rolni tutgan qo'lim talab ketdi. Erkin bo'lmay yotdim.

imkoniyatiga ega qildi. Ayni yillarda dunyodagi iqtisodiy amaliy kuchi eng kuchlik, harbiy kuchi eng qudratli bo'lgan Amerika jahongirligining qorallik tahdidi va ig'vogarchiligi oldida Chaushanga askar avatib urush qilish qilmaslik to'g'risida yo'ldosh mavzuning bu hayotimda eng tast chiqargan qarorning biri bo'ldi degan edi. Partiya markaziy komiteti va yo'ldosh mavzuning bir mush otmoq bilan yuz mushdan saqlanmoq deydigan strategiyalik yiroqni ko'rarlik bilan urush sababidan davlat ichi vayron bo'lib ketsimi qayt qurishdan bosh tortmaslikdek iroda va jasorat bilan Amerika jahongirligiga qarshi turib Chaushanga yordam berish yurt vatanni qo'g'dashdan iborat tarixiy tadbirni belgilab tajovuzchilar davlat darvozamizgacha bezib kelishdek xatarlik vaziyatdan saqlanib yangi jongoning xavfsizligini qo'g'dadi. Oldingi asrning 80-yillarining oxiri 90-yillarning beshida sharqiy yevropada jiddiy o'zgarish bo'ldi. Sovet ittifoqi kompartiyasi og'dirildi. Sovet ittifoqi parchalandi. Dunyo sotsializmi eg'ir o'ngsizlik uchurdi. Davlatimizni 1989-yili ehtiyoz bilan yoz oraligida eg'ir siyosiy bo'ron chopqin yuz berdi. Partiyamiz xalqqa yaqindan tayinib, qat'iy iroda va tarixiy mas'uliyatchanlik bilan keskin tadbir qo'llanib, partiya va davlatning hayot mamotiga munosabatlik bu kurashda g'alaba qildi. Hamda g'arb davlatlarining atalmish jazolash bezimiga taqobil turib, Jungocha sotsializmning to'g'ri yo'lnishi va islohot taraqqiyotning to'g'ri yo'lnishiga kapolatlik qildi. Yo'ldosh Deng Shaoping Jungoda sotsializm og'dirilib ketmasa, sotsializm dunyoda boshdan oxir qat ko'tirib tura olaydi degan edi. Menmo Navada Jungo kommunistik partiyasining rahbarligi va davlatimizning sotsializm tuzumi mo ashu domino qartisi shaklidagi o'zgarishda g'umran bo'lgan bo'lsa yoki boshqa sabablar tufaylidan mag'lub bo'lgan bo'lsa, sotsializm amaliyoti yana qorong'ulik ichida uzoq muddat qangirab yurishi mumkin edi. Jungho millatining ulug' gulnish musobisi mo muqarrar uzilib qolgan bo'ladi degan edim. Tarixiy taraqqiyot izchillik bilan bosqichlik bo'lishning birligidir. Bir davrning bir davrga xos tarixiy burchi va vazifasi bo'ladi. Bir avlod kishilarining shu avlod kishilarga xos tarixiy mas'uliyatchanligi va burchi bo'ladi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz shuni sagaklik bilan to'nib yetdikki, yangi davrda jungocha sotsializmni chingtirish va uni rivojlantirish bir maydon mushkul ham ulug' ijtimoiy inqilob. Har xil dushman kuchlar bizning jungho millatining ulug' gulnishini opmi o'ngishlik amalga oshirishimizga hargiz yo'l qo'ymaydi. Mushuningga asosan men butun partiyaga nurg'un yangi tarixiy aloydlikka ega ulug' kurashni ilib berishimiz texamo mushkul texamo japonlik tirishchanlik ko'rsatishga tayyorlik ko'rishimiz turlik zo'r xavf xatarlarga yuksak ahamiyat berishimiz va haqiqiy turda ularning oldini olishimiz ularni tugutishimiz shart deb qayta ta'kidlab keldim. Bu bir qancha yilda biz xavf xatar va xirislarga taqobul turishdiki strategiyalik tashabbuskorlikni egallab partiyaning hokimiyat yurgizish o'rniga davlat hokimiyatining muqimligiga xavf yetkazadigan davlatning yadroliq manfaatiga ziyon yetkazadigan xalqning tut manfaatiga ziyon yetkazadigan jungqon millatining gulinish musobasini kechiktirib yetish hatto uni uzib yetish ehtimolligi bo'lgan zo'r xavf xatar va xirislarga qarta keskin tadbir qo'llanib qat'iy kurash qilib uzoqdan buyon hal qilmoqchi bo'lsakmi hal bo'lmagan bir muncha qiyin masalalarni hal qildik ilgari vujudga chiqarmoqchi bo'lsakmi vujudga chiqmagan bir muncha cho'ng ishlarni vujudga chiqardik bu musobani hammamiz boshdan kechirdik bu qatimqi umumiy yig'inning qarorida bular to'liq yig'inchoqlandi partiyamiz kurash qilishga tayinib tarixni yaratdi texim muhimi kurash qilishga tayinib kelgusini yaratdi yangi safarda biz duch keladigan xavf xatar va sinoqlar borgan sari murakkablashadi hatto tasavvur qilg'usiz dahshatlik bo'ron chopqinlarga uchrashimiz mumkin oldimizdagi turli kurashlar qisqa muddatlik emas balki uzoq muddatlik bo'lib ikkinchi yuz yillik kurash nishonini amalga oshirishning butkul jarayoniga yondashadi

Yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlash xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligiga bevosita munosabatlik. Iqtisod jamiyat umumiyatining muqimligiga bevosita munosabatlik. Shundaqla davlatimizning sirtqi ichki ishlariga berib taqiladi. Biz ishonchni chingitish, jafo mushaqqatda hamdan bo'lish, ilmiy oldini olish davolash, dal joyda tadbir qo'llanish talabi bo'yicha xizmatlarni haqiqiy yaxshi ishlab, vaqt bilan baygiga tushib, kesal bilan ilishib, yuqumning yamirab ketishi yuzilishini qat'iy to'sib, yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha to'sib zarba berish jangida qat'iy g'alaba qilishimiz kerak. Navbatda yuqumning oldini olish tizginlash jihatida tovandagi xizmatlarni nuqtaliq yaxshi tutish lozim. Birinchi, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga bo'lgan bir tutash rahbarlikni kuchaytirish kerak. Yuqumning oldini olish tizginlashda butun mamlakat bir taxt shaxmat bo'lishni ching turish lozim. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari partiya markaziy komitetining bir tutash qo'mondonligi, bir tutash moslashtirishi, bir tutash o'rinlashtirishiga qat'iy bo'ysunib, qil deganni qilishi, qilma deganni qilmasligi shart. Hozir joylar tarmoqlarning partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini izchillashtirish, amaliylashtirish ahvoli umuman yaxshi. Lekin ba'zi ojiz halqalar va diqqat qilishga tegishli masalalar mavjud. Shunga kamtuklikni to'liqlash, yo'chiqni etishni jazman chin tutish kerak. Yuqumning oldini olish tizginlash, nuqul tibobatchilik, dorigarlik, sog'liq saqlash masalasi bo'lmasdan balki hamma tarafga chetiladigan xizmat. Umumiy jang turli xizmatlarda yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha to'sib zarba berish jangida g'alaba qilishga madad berish kerak. Yuqumning oldini olish tizginlash vaziyati uzluksiz o'zgaryapti. Turli xizmatlardimi yangi ahvol, yangi masalalar to'xtamay ko'rilyapti. Yaqindan iz qo'g'lab, vaqtida tahlil qilib, tez harakatga kelib

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadagli yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Uzun oynayışlardan keyin axir yenla yan telefonumni qo'limga aldım. Uni qar tizimlikdan chiqadimda uchir yozdim. U meni jivatmagan edi. U nima jola yaxshidi, ha? U darhol xat qaytardi. Yaxshimi? Yaxshi, o'zingizchi. Yaxshi emas. Nima bo'ldi? Og'rib qoldim. Nima? Siz nada? Doktorxonada. Nariz. Cho'ng'ish yo'q. Sizning ishlaringiz yaxshidu? Men sizni so'rayapman. Qaysi doktorxonada? Nima bo'ldingiz? Yaralandingizmi?

Şirketning xizmatchilarining guvohnomalarini tutib qilishi qonunga xilof. Onsu naisidan so'ng apandi mundaq maslahat so'radi. Men bir shirkatga xizmatga taklif qilingan edim. Xizmatga tushganda shirkat o'qish bitirish guvohnomasi va ilmiy unvon guvohnomasining asli nusxasini tekshirib dalillashga topshirishni talab qildi. Shundan keyin izchil qaytirib bermidi. So'rab baxsam, shirkatning qilg'ini qonun belgilimlariga xilofmi? Javob: Jumhur xalq jumhuriyatining amgak to'xtami qonundagi aloqador belgilimlariga asosan odam ishlatuvchi o'rin amgakchi olganda amgakchining kimligi va boshqa guvohnomalarni tutib qolsa bo'lmaydi. Amgakchidan kepil tepishni talab qilsa yoki boshqa nom bilan pul mol olsa bo'lmaydi. Odam ishlatuvchi o'rinlardan mushu qonundagi belgilimiga xiloflik qilib, amgakchining kimligi qatorliq guvohnomalarni tutib qolganlarini amgak ma'muriy tarmiqi muddat ichida amgakchining o'ziga qaytirib berishga buyuradi ham aloqador qonun belgilimlari bo'yicha jazolaydi. Shunga shirkatning qilg'ini yuqorqi qonun belgilimlariga xilof, siz amgak tarmoqlarga arz qilsangiz bo'ladi.

Tunji qetim 300 milliard jyň. Bultyrkydan 2 milliard jyň eşip. 0.7% köpeýdi. Jaýla, tarmakla açlyk işläp çykyryş mesuliýetini çyňytyp, yazlyk açlykdan mol hosul elişini ilgiri sürdi. 2026 ýyly memleket boýunça yazlyk açlyknyň birlik mesulaty her mo ýerniň 378.8 kilogramga ýetip, aldyňky ýyldakydan 3.2 kilogram köpeýip 0.8% aşdy. Yeza igiliki. Yeza ministrligi terikçilikni başqurish mahkemesining muavin başlığı Lü Shu Tao mundaq dedi. Yuqur ölçemlik etizlarning qattiq amaliy kuchiga tayinib, zay chiqirish, namlikni tarqitishni tezlatib, terishqa sharoit yaratib, pan texnikining yumshoq amaliy kuchiga tirak bo'lish rolini joriy qildirib, oshqushluq texnikalarini amaliylashtirib, mahsulotni oshirish yoshirin kuchini tezib, birlik mahsulotni oshirishni kuchlik ilgari surdik. Bo'libmi 70 million modun ortiq benam yerdagi bug'doy yozliq bug'doy umumiy ko'limining 20%ni egala. Birlik mahsuloti bultirqidan zo'r darajada oshdi. Davlatlik statistika idorasi yeza ijtimoiy. Iqtisodiy tekshirish mahkamasi yezigilik ishlab chiqarish boshqarmasining boshlig'i Song Yongjun mundaq dedi. Yazlık açlıkning birlik mahsulotining muqim eshi hava rayi sharoitining umumiy jihatdan foydali bo'lishi bilan munosabatli. Shundaqla atyozlik parvishining kuchlik va unumlik bo'lish. Yomg'irning ta'sirini umumiy jihatdan kontrol qilish bilan munosabatli. Joyda kuzgi bug'doyning keng ko'lamda kechikib terilishiga taqobil turish uchun. Terish miqdorini umumiyuzlik oshirib, terish sifatini o'stirib, asosiy maysilarning yetarlik bo'lishiga kapolatlik qildi. Markaz moliyasi to'liqlama mablag'ini muddatdan burun ajratdi. Bug'doy maysillarining o'sish ahvolini davomliq yaxshiladi. Janubdagi rayonlar yomg'ir yig'ishdan burun tez yig'ilishni asosiy jihatdan tamomlab, yozliq ochliqdan hosil olishga kapolatlik qildi. Shimoldagi bug'doy terilgan rayonlarda don tutish mazgilida turibdi. Muvaffaq paytda yoqqan yomg'ir tuproqning namligini unumlik to'liqladi. Bu birlik mahsulot saviyasini o'stirishga foydali. Bo'libmi benam yerlarda bug'doy mahsuloti ko'rinarlik oshirdi. Yozliq ochliqdan mol hosil olishmi siyosatning turtkisidan bo'ldi. Jungo yezigilik palla akademiyasi ziroat ilmiy tadqiqotxonasining tadqiqotchisi Jao Bangsay mundaq deb ko'rsatdi. Sifatlik urug'lik to'liqlimisi siyosati. Terilgu yer to'liqlimisi siyosati. Yana bug'doydiki bir qetim purkib, ustun mudofiyalanish to'liqlimisi siyosati. Keyingi mazgildiki ochliq zinini ozaytish siyosati. Yana eng muhimi ochliq ziroati yezi egilik sug'urtisi siyosati to'liq qoplanib. Dehqonlarning terikchilik kirimiga kuchlik kapolatlik qilindi. Bu yil o'rmi mazgili o'xshashla 2025 yildagiga o'xshash kelimat xirisiga duch keldi. Song Yongjun mundaq dedi. 5-chi oyning oxiridan 6-chi oyning boshlig'icha janub va shimoldagi nurg'un joylarda keng ko'lamda yomg'ir yog'di. Xubey qatorliq joylarda yana kuchlik o'l yig'in bo'ldi. Qisman joylardagi bug'doylar yetib ketdi. Song Yongjun mundaq dedi. Joylar qutquzish, tez yig'ish tadbirlarini faol qo'llanib, opatning yozliq ochliq ishlab chiqarishiga bo'lgan ta'sirini kun kuchi bilan ozaytdi. Janubdagi rayonlarda bug'doy yomg'ir yoqqanda asosiy jihatdan yig'ib bo'lindi. Shimoldagi rayonlarda bug'doy don tutish mazgilida turibdi. Muvaffaq paytda yoqqan yomg'ir tuproqning namligini unumlik to'liqladi. Bu birlik mahsulotni oshirishga foydali. Bo'libmi benam yerlarda bug'doy mahsulotini ko'rinarlik oshirdi. Yozliq ochliqdan mol hosil olish butun yillik ochliqdan mol hosil olishning yaxshi boshlanishi. Yaqinda e'lon qilingan yezi egiliki. Yezilarni zamonaviylashtirishni tezlatishning 15-5 yillik planida. Ochliq ishlab chiqarish iqtidori birinchi turlik asosliq ko'rsatkich sifatida o'tirg'i qo'yildi. Kelgusi 5 yilga nazar solsak, o'zini ta'minlash aloqador nishonida chiqib turish uchun. Dövlətimiz açlıq məhsulat miqdarını 14-5 il məzgilidəki 1 trilyon

0: ta'limotlardan bexatar o'tish tadbirini puxta, inchka amaliylashtirish. Kalkun egizi, sayohat manzara rayoni, qurilishchilarning turar joyi qatorliq o'rinlarni nuqtaliq bir-bir tekshirib, bayqalgan masalalarni darhol tekshirib, darhol tuzitib, yoshirin xavf xatarni opatga oylanishdan burun tugutish. Odamlarni tarqoqlashtirish loyihasini inchkilashtirib, kelgun kelganda tarqoqlashtirib, xatardan saqlanish xizmatini yaxshi ishlab, suv ombri, tushirgi to'smisi qatorliq sochli qurilishlarning yurishini dal joyda tizginlab, kelgundan aql mudofiyalanishga pan texnika orqali quvvat qo'shish. Kelgundan mudofiyalanish bilan qurg'oqchilikka taqobil turishni ikki qo'lda tutishda ching turib, qurg'oqchilikka taqobil turishda uchga haqiqiy kapolatli qilish nishonini amaliylashtirish. Bengtuan bilan yerlik hamkorlashishda ching turib, mas'uliyatni chingitib, bexatarlik tuvan chekini qat'iy saqlash kerak. Erkin Tuniyaz, Abdunum rayonining o'rmonda o'tloqda o'tni mudofiyalanish, o't o'chirish xizmat ahvoli dokladini angladi. O'tin mudofiyalanishdagi muhim nuqtalarni silliq o'rinlashtirib, o't apti xavf xatri va mudofiyalanish tizginlash tadbirlarini egiladi hamda suhbat yig'ini ochdi. U munolarni ta'kidladi. Hozir butun avtonom rayon o'rmonda, o'tloqda o'tin mudofiyalanishning oshqishliq mazgiliga kirdi. 10 qitimliq mudofiyaning 9 qitimi bekorga kessimi mayliki, bir qitimi mudofiyasiz qolmaymiz deydigan o'sharlikni saqlab, ko'z tush o'lchash va signal berishni yanami kuchaytirib, odam kuchi orqali mudofiyalanish, texnika orqali mudofiyalanish qatorliq ko'p xil vositani universal qo'llanib, butun kun to'liq qoplab, udunliq ko'z tub o'lchab, o't ahvolini baldur bayqash, baldur signal berish, baldur bir taraf qilishni amalga oshirish. Yaqinqi mazgilda davlat ishchi sirtida yuz bergan bexatar ishlab chiqarish hodisalariga selishtirib, uningdan tajriba savoq elib, xavf-xatarga taqobil turish jihatiki kamtuklikni radlab, manbadan boshqarib, xavf-xatarni tugitish. Umumiy xalq o't mudofiya tashviqot tarbiyasini yanami kuchaytirib, dalada o't manbasini boshqarish tizginlashni ching tutib, belgilmaga xilof o't ishiltish qilmishiga qattiq zarba berish kerak. Har qaysi munosabatlik tarmoqlari jiddiy taqobil turish loyihasini mukammallashtirib, amaliy jang manevrini doimli qanot yoydirib, qo'mondonlikni, kuchni, jabduhni, moddiy ashyoni oldiga yetkab mudofiyalanishga turtki bo'lib, jiddiy ishlarga taqobil turib bartaraf qilish iqtidorini oshirishi. Kech kunduz dejurnilik qilish va o't ahvolini doklad qilish tizimini qattiq amaliylashtirishi, ma'lum qilmaslik kechiktirib ma'lum qilish, cholib ma'lum qilish masalasini qat'iy tugitishi kerak. Yusufjon Mamat, Muqiyat Jar Muqammad tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi.
1: Endi mehri muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonliq yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Merkez devlet organından 11. Türkümde Şincan'ı yardım verişki kelgen kadir, Avtonom rayonluk devlet zimanını Universal Tüzeş Merkezi Partiya Komitetinin azası Muavun Müderi Wang Yao kesip olaydilikini yakşı cari yıkıldırıp, bu kent tuprakta yeşilliğini köpeytip, Kakas Dağını əsligi kaytırıp, Şincan üçün merkezden ekologiyanı qoğdaş, əsligi keltürüş məbliğini köpləb qolığı keltürüp, Şincan'ın ekologiya muhiyetini qoğdadı. Şinjanda 3 yil tirishib ishlagan Wang Yao hozir hamma odamni ta'sirlantiradigan bir qarorni chiqarib, Xinjiangga yordam berish xizmatini yana 3 yil davomlashtirishni tanladi. Tabiiy boyliq ministrligidagi Wang Yao 2023-yil 7 ayning 5-da Xinjiangga kelibla noyiti qo'l tutadigan masalaga duch keldi. Ayni chaqda Xinjiang davlatining tarixdan qip qolgan tashlandiq qallarining ekologiyasini asliga keltirish uligi qurilishini iltimos qilib atgan bo'lib, u da 2 yil hech qanday hosilatga erisha olmagan edi. Wang Yao kasb afzalligini to'liq joriy qildirib, mutaxassislarni Xinjiangga kelib yetakchilik qilishga tashkillab, baholash qoidasi ratlab, yo'lga qo'yish loyihasini qayta-qayta mukammallashtirdi. Hatta bahar bayramıdımı Türk grupsi bilen bilen Beijing'deki mehmanxanada iltimas kılıç materyallarını tüzü

robotini kuzatishida oldingi yarim yillik Jongo iqtisodining yurishi aniq dalillandi. Oldingi yarim yilda Jongoning ko'lamlashgan yuqori texnikalik yosimchiligining qo'shilma qimmati o'xshash mazgildagidan 13.3

Yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlash xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligiga bevosita munosabatlik. Iqtisod jamiyat umumiyatining muqimligiga bevosita munosabatlik. Shundaqla davlatimizning sirtqi ichivitish ishlariga berib taqiladi. Biz ishonchini chingitish, jafo mushaqqatda hamdan bo'lish, ilmiy oldini olish davolash, dal joyda tadbir qo'llanish talabi bo'yicha xizmatlarni haqiqiy yaxshi ishlab, vaqt bilan baygiga tushib, kesal bilan ilishib, yuqumning yamrab ketish yuzlanishini qat'iy to'sib, yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha to'sib zarba berish jangida qat'iy g'alaba qilishimiz kerak. Navbatda yuqumning oldini olish tizginlash jihatida tovandagi xizmatlarni nuqtaliq yaxshi tutish lozim. Birinchi, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga bo'lgan bir tutash rahbarlikni kuchaytirish kerak. Yuqumning oldini olish tizginlashda butun mamlakat bir taxt shaxmat bo'lishni ching turish lozim. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari partiya markaziy komitetining bir tutash qo'mondonligi, bir tutash moslashtirishi, bir tutash o'rinlashtirishiga qat'iy bo'ysunib, qil deganni qilishi, qilma deganni qilmaslik shart. Hozir joyla tarmoqlarning partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini izchillashtirish, amaliylashtirish ahvoli umuman yaxshi. Lekin ba'zi ojiz xalqlar va diqqat qilishga tegishli masalalar mavjud. Shunga kamtuklikni to'liqlash, yo'chuqni etishni jazman ching tutish kerak. Yuqumning oldini olish tizginlash, nuqul tibobatchilik, dorigarlik, sog'liq saqlash masalasi bo'lmasdan, balki hamma tarafga chetiladigan xizmat. Umumiy jang turli xizmatlarda yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha to'sib zarba berish jangida g'alaba qilishga madad berish kerak. Yuqumning oldini olish tizginlash vaziyati uzluksiz o'zgarayotgan. Turli xizmatlardimi yangi ahvol, yangi masalalar to'xtamay ko'rilayotgan. Yaqindan iz qo'g'lab, vaqtida tahlil qilib, tez harakatga kelib, turli xizmatlarni qat'iy, kuchlik, qilchi bo'shashmay yaxshi ishlash lozim. Joyla, tarmoqla oldini olish tizginlash tadbiri qo'llanganda o'z joyi, o'z sohasining oldini olish tizginlash ehtiyojini o'ylashi. Nuqtaliq rayonlarning butun mamlakatning oldini olish tizginlash ishlariga ko'rsatadigan ta'sirini o'ylashi lozim. Partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasini izchillashtirishi va amaliylashtirishi kuchlik bo'lmaganlarni dadil tanqidlab, darhol tuzatishga buyurish kerak. Bir tutash qo'mondonlik va o'rinlashtirishga bo'ysunmagan, tor mahkumichilik ideyasi eg'ir bo'lgan bo'lsa, mas'uliyatni dadil zimmasiga olmagan, istilda durust bo'lmagan, mas'uliyatni bir-biriga ishtirib, quruq ta'talash qilgan bo'lsa, bevosita javobgarning javobgarligini surishtirgandan sirt, qilmishi eg'irlarda yana asoslik partiya hukumat rahbarining javobgarligini surishtirish kerak. Mas'uliyatni ado qilmagan, mas'uliyatsizlik qilganlarni intizom qonun bo'yicha jazolash lozim. 2. Nuqtaliq rayonlarda yuqumning oldini olish tizginlashni kuchaytirish kerak. Kuchni markazlashtirib, nuqtaliq rayonlardagi yuqumni tizginlagandilar yuqum butun mamlakatda yomirab ketishi vaziyatini tubdan tez suratda o'zgartirib bo'ladi. Oldini olish davolash kuchlarini rayonlar bo'yicha bir tutash o'rinlashtirishni nuqtaliq yaxshi tutib, qutquzish davolash boyligi va mudofaa boyligini qat'iy turda yuqumga qarshi turishning birinchi sepiga markazlashtirib, birinchi sepdagi tibbiy xodimlarning ehtiyoji va bemorlarni qutquzish davolash ehtiyojini oldin qondirish lozim. Xubey o'lkasi bo'libmi Wuhan shahri yanila mamlakat bo'yicha yuqumning oldini olish tizginlashdagi hammadan muhim joy. Boshqa joylardagi bemorlarning ko'pincha Xubeydan kelganlar bilan uchrashgan. Xubeyda yuqum tizginlansa, butun mamlakatning umumiyati muqimlashadi. Bir tarafdan oldini olish tizginlashni davomli turda umumiylik kuchaytirib, o'lka doirasida baldur bayqash, baldur ma'lum qilish, baldur ayirib etish, baldur davolash tadbirini qattiq amaliylashtirib, yuqumni kuzatishni kuchaytirib,
bemarlarni yig'ib qutquzish davolash, barliq yaqindan uchrashquchilarni uyda tibbiy kuzatish kerak. Yana bir tarafdan yuqumning sirtqi yamrab ketishini to'sish tadbirini davomli kuchaytirish lozim. Hubeydan sirtqi chiqadigan xalq aviatsiyasi, temir yo'l, tosh yo'l, suv yo'li yo'lovchi transport yo'llarida qoldi. Bu mamlakat bo'yicha yuqumni tizginlashda muhim rol o'ynadi. Lekin ba'zilarning o'z xohishi bo'yicha Hubeydan ayrilishidan kelib chiqadigan xavf-xatarga mo sal qarashqa bo'lmaydi. Yaqindan buyon Hubey atrofidagi o'lkalar va aholining yotkilishi ko'p bo'lgan o'lkalarda yuqumning yomirishi bakli tez bo'lib, yangidan aniq diagnoz qo'yilgan bemorlar tez sur'atda ko'payyotdi. Joylardagi partiya komitetlari va xalq hukumatlarining mas'uliyatini chingitib, ma'lda oldini ilish tizginlashdiki, doirlik boshqurishni kuchaytirib, chala qo'ymay tekshirib, teximi qattiq, teximi qaratmiliq, teximi qarg'i keladigan unumlik tadbirlarni qo'llanib, yuqum yomirab ketishining oldini ilish kerak. Qaytib kelganlar qartilgan oldini ilish tizginlash jihatidagi xavf nuqtalari va ojiz halqalarni vaqtida tepib chiqib, borgan joy bilan kelgan joyning oldini ilish tizginlash mas'uliyatini amaliylashtirib, yo'lovchilarning sog'lomligini kuzatish, qatnash qurollari maydon bekatlarida dezinfeksiya qilish va havo o'tishtirish qatorli xizmatlarni yaxshi ishlash lozim. Beijingning o'rni aloyida. Hozir Beijingdan ketganlar turkumlab qaytib kelyotdi. Beijingda yuqumning oldini ilish tizginlash besimi ishib ketyotdi. Oldini ilish tizginlash tadbirlarini mukammallashtirib, nuqtaliq toptikilarni boshqurish tizginlashni kuchaytirib, yotkilish

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir beqishimi qimmatlik sovg'a. Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir tabassumimi sotib olib bo'lmaydigan boylik. Muhabbatni his qila olgan odam uchun uning har bir tiniqimi illiq harorat. Muhabbatni qadrlagan odam uchun uning munosabatlikka har bir daqiqa, har bir dam mangulik go'zallik. Muhabbatni hammamiz sevganimiz albatta, hammamiz izdaymiz. Uni oshiqning muhabbatlik gap so'zlaridan izdaymiz. Oshiqning mas'uliyatchan ko'zlaridan izdaymiz. Oshiqning vafodorlik kuyimidan izdaymiz. Qisqasi, biz u muhabbatni chin, haqiqiy bo'lgan samimiy qalbdan izdaymiz. Muhabbatlik turmush hammamizga yor bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz, muhabbatlik ko'ngillar.